0: کوچ را خوبله لا ربات لا خویتو را خود را خلا هم مات سگا مات مودیون تامه تامه کو خم پیه نو یا رتاو کا کاوی نامون وامه چران چه پی ما خطلی خطلی لا خوری آو رتوار چین خو خم پیه نو یا ربات لا خویتا خوری رتوار چین خم پیه نو مو تامه تامه کو کیا بولا یا نو کیا بولا لائن تو کیا بوله چین
1: Amosa ke montle letsa tsikela la popedi seti busigo tlhola fela matsatsi a le suma mabedi le boraro ke tepedi suma mabedi le borataro ke go duara slender boy tapanga wa go gatseditswe merafonga 360 radio tumela motho montle ke go dumedisitse mo letsatsing a la gompieno ke tla bo ke dirile phoso e tona ga ke sa kokote ko monyakong wa line 1 ke utle gore ang khonne o teng mme fela ke a utle gore o teng radio ya tu